Deborra Harry og Blondie fik et af deres største hits med Cormy skrevet til filmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Beds Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have den her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, og du får den lige nu på Radio Alfa.

Too Much fik vi fra Luther Vandross. Luther Vandross, som solgte over 35 millioner plader på verdensplan og modtog 8 Grammy Awards. Heriblandt til prisen for Best Male R&B Vocal Performance. I 2004 vandt han 4 Grammy Awards, herunder en Grammy for årets sang Dance With My Father.

Hvor det nåede tid til en herre, som aldrig fik hit nummer 2, selvom han da fik lov at lave temaet til Adams Family filmen. Her er MC Hammer, You Can Touch This på Radio Alpha. You can't touch this. You can't touch this.